ibhayibhile livuliwe ngeempesi zehlile ubaba uzazisula aja aja bantu bakhulumile bantu bajikile kodwa mna ndathula aja aja aja aja.